0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E kia ko mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane ma ko ia oe no. Ko ho o palekana ia ma ko a e ho au puni me ka la a kia pu. A mahalo nui no ke ia po e. Ia ne I a ko la ko hana kupona no ke ia ina ne o ka le poni. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai ama ko no na ino a mena hewa. Maka inoa kamakoa ki keikia me ka uhane hemolele. Amene.